Praise and say, worship the Lord, blessed people, beloved listeners, and also sampling your text messages here. Nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni mchungaji Faith Martin kutoka Banana Hill, Main Altar. Nasema ni ujumbe wa mwamsho mkuu sana ambao Bwana alituletea jana wakati wa mankuli kupitia wanabii wake wakuu, akituonya kizazi hiki na kanisa kwamba watu wengi wanaishi katika maisha haya bila kuzingatia kifo kinakuja, na kila mmoja atakufa isipokuwa unyakuzi utendeke na mtu apatikane mtakatifu. Nasema na jinsi unavyoishi sasa hivi dunia, hapa duniani, mtindo huo ndio utakaoamua hatima ya maisha yako, iwe katika ufalme wa Mungu mbinguni au katika moto wa jehanamu. Nasema kwamba katika kuwazia tu kuhusu ujumbe huu, niwe mtu kama mtu binafsi umechagua kumhofu Mungu na kuchagua kuishi maisha matakatifu, ili chochote kitakacho kupata unasema ufaidike na tumaini barikiwa la kutukuzwa ambalo Bwana Yesu ametuahidi. Unasema unawashukuru sana, unamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kututumia wanabii wake wakuu zaidi ambao wamekuja kutuletea onyo hili kali ili tukae tayari kila wakati. Ni mchungaji Faith Martin kutoka madhabahu ya Banana Hill. Asante sana kwa ujumbe wako.

Wapendwa wasikilizaji, imesalia dakika kama 29 hivi kutimia saa 12 asubuhi masaa Afrika Mashariki, na unapotusikiliza asubuhi ya leo, ningependa kukukaribisha sana katika jina kula Yesu Kristo asubuhi ya leo, mali ambapo unatusikiliza mpendwa msikilizaji. Labda unatusikiliza pale unapojiandaa kwenda kazini asubuhi hii, umeamka mapema kabisa pale nyumbani na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Labda pia unatusikiliza unapoandaa kifungua kinywa chako kwa ajili ya familia na kuandaa watoto kwenda shuleni pale, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Ningependa kukukaribisha sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Wewe uliye tayari umekwisha kuamka na tayari kwa mali pale, umefungua biashara yako pale dukani, na labda umefungua biashara yako leo asubuhi hii, umeamka mapema kabisa, ninakukaribisha sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Na pia labda uko pale kwenye traffic asubuhi hii ya mapema sana, pale kwenye barabara unapoelekea kazini, ninakukaribisha sana pia katika jina kuu la Yesu Kristo asubuhi ya leo. Tunaposhukuru Bwana sana kwa tunuku ya uhai na tunuku ya kuturuhusu kuona siku hii mpendwa msikilizaji, na kugundua kwamba ni tunuku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia ili kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, mpendwa msikilizaji. Labda ukiwa pia pale jikoni unaandaa chai pale kiamsha kinywa, labda unajiandaa kuenda shambani leo asubuhi hii na tayari umeamka na unakusanya vifaa vyako pale ukijitayarisha kuondoka, ninakukaribisha sana pia kwa wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia kutoka pale hospitalini. Labda wewe ni daktari, labda wewe ni muuguzi ambao umefika tu pale hospitalini na uko tayari kufanya ile ward round asubuhi ya leo, kuwatazama wagonjwa wako jinsi wamekuwa usiku wa leo pale kwenye ward. Ningependa kukaribisha sana pia. Labda wewe ni mgonjwa umelazwa pale hospitalini kwa muda sasa, na mahali pale uko na redio yako, umefuatilia kipindi cha asubuhi ya leo katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ninakukaribisha sana pale kwa wakati huu nyeti sana na yenye nguvu sana ambayo Mungu Baba amekusha weka upako mkubwa sana uponyaji juu ya wanabii wake wa kutisha, mpendwa msikilizaji. Na pia tayari umekuja kwetu na kutuarifu jinsi ambavyo Mungu amewaandaa kwa ajili ya misheni ambayo inakuja hivi karibuni kule katika taifa la Angola, na Bwana amekusha kuwapa ile matawi kutoka katika mti wa uzima kwa ajili ya uponyaji wa mataifa, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunatumaini sana kubwa tena sana kwa wakati huu ambao Bwana ametutumia watumishi wake ili kuja kutusaidia kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na pia ningependa kukaribisha wewe ambaye unatusikiliza ukiwa kwenye matatu pale ama kwenye bodaboda pale asubuhi ya leo, kwenye stage unangoja wateja asubuhi ya leo, wale wanafunzi ambao nitakuwa nawapeleka pale shuleni, ama yule muuzaji ambaye anaelekea pale sokoni na unataka kumpeleka pale kama mteja wako, asante sana, karibu sana. Pia labda unatusikiliza asubuhi ya leo unapojiandaa kwenda shuleni kama mwanafunzi, labda uko katika chuo kikuu pale ama hiyo college, ama unatusikiliza kutoka ile hostel yako pale unapojiandaa pale kwa ajili ya darasa za siku ya leo, ningependa kukukaribisha sana asubuhi ya leo. Labda pia uko pale darasani, umeamka asubuhi, umefika pale na unangoja wale lecturers wako ama walimu waje pale darasani kuanza mafundisho, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Labda umetoka katika maombi ya asubuhi, morning devotion pale katika fellowship, na umerudi pale hostel. Unapojiandaa kwa ajili ya shughuli zako za siku kama mwanafunzi, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Ningependa kukukaribisha sana katika jina kula Yesu Kristo. Ama labda wewe ni mama muuzaji pale wa mandazi, ama unauza pale gideri pale barabarani kwenye stage asubuhi ya leo,
umeamka sana asubuhi hii kwenda pale na gideri yako barabarani, ama umeanza kupika mandazi yako pale, unachoma mandazi pale kwenye barabara, wakati wateja wako watakuwa nakuja kununua asubuhi ya leo, na unatayarisha jiko yako pale kupasha moto zile gideri na zile mandazi, na kukaribisha sana na kukusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Unaposikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na pia mpendwa msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza kutoka pale barabarani, unapotembea kwa miguu kuelekea kazini asubuhi ya leo, labda umeamka asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, na unaelekea pale kwenye industrial area pale kutafuta kibarua, na umerauka asubuhi ya leo, ama umeenda kutafuta kazi pale kwa mjengo asubuhi hii, umeamka mapema kabisa kwamba usikose ajira ya siku ya leo, na kukaribisha sana katika jina kula Yesu Kristo. Ama wewe ni muuzaji, labda unatusikiliza, umefika pale mudhuru wa sokoni pale Marikiti, ama soko yote ile umefika pale na umetengeneza bidhaa yako vizuri katika jina kula Yesu Kristo, na kukaribisha sana sana katika jina kula Yesu Kristo. Popote ulipo asubuhi ya hii leo mpendwa msikilizaji, iwe uwe kazini, nyumbani, biasharani mwako, wewe ambaye hukupata labda usingizi usiku mzima, umekuwa ukisikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana usiku kutwa, na asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, ningependa tu kukaribisha katika jina kula Yesu Kristo. Na kwa wasikilizaji wetu pia kutoka maeneo ya diaspora kule kwenye mataifa pia unaotusikiliza kutoka ngambo, tunawakaribisha sana katika jina kula Yesu Kristo. Nyote ambao mnatusikiliza katika tovuti ya jesusislordradio.info, nataka ni kukaribisha sana sana katika jina kula Yesu Kristo. Mpendo wa msikilizaji, karibuni sana katika mapeperusho yetu asubuhi ya leo. Hii ni kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendo wa msikilizaji, tukitangaza moja kwa moja kutoka Nakuru hapa nchini Kenya kupitia masafa 105.3 na 105.9 FM, na pia kupitia mtandao wa jesusislordradio.info, ambapo mnaweza kutusikiliza kutoka kila pembe ya dunia. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutuunganisha katika mataifa mbalimbali asubuhi ya leo, licha tofauti za saa na maeneo tunayoishi. Na kwa wasikilizaji wetu walioko kule Ulaya, ni saa za alfajiri maeneo kule, karibu saa 10 za usiku kwa hesabu ya Kiswahili. Na huko mpendwa msikilizaji, baadhi yenu mnaamka mapema, mnapojiandaa pia kufungua kinywa kiamcha kinywa na kujiandaa kwenda kazini. Na katika jina kula Yesu Kristo pia tunawasalimu sana maeneo pale ya Ulaya, katika jina kula Yesu Kristo tukuwakaribisha katika mapeperusho yetu asubuhi ya leo. Na pia kwa wasikilizaji wetu walioko katika maeneo taifa la Brazil kule, tunawakaribisha katika jina kula Yesu Kristo. Kwa wale ambao ni jioni na mnaelekea kupumzika maeneo ya Brazil huko, tunaombea siku wenye amani sana. Na pia wenda umeamua kutusikiliza asubuhi ya leo kabla ujalala, ninakukaribisha sana katika jina kula Yesu Kristo. Kwa wasikilizaji wetu walioko Marekani, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Pia kwa wale ambao ni saa za jioni na mnaandaa pia kwenda kupumzika kulala usiku wa leo, Bwana awape wakati mwema kabisa. Mpendo wa msikilizaji, labda bado unatusikiliza pale maeneo ya Marekani, New York, maeneo ya California, maeneo ya maeneo yote kutoka taifa la Marekani, mpendo wa msikilizaji, tunawakaribisha sana. Pia kwa wasikilizaji wetu walioko kule Uchina, mpendo wa msikilizaji, tunawakaribisha kwa furaha sana. Kwa wale ambao asubuhi imewadia na mnapoanza kazi zenu, biashara zenu, au masomo yenu na majukumu yenu ya kila siku, tunawaombea hekima kabisa, ulinzi na kibali cha Mungu sana asubuhi ya leo, wakati ambao tumesaidiwa sana kuelewa majira ambayo tunaishi kwazo,
kwamba tuweze kujiandaa vyema kabisa mpendo wa msikilizaji kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na pia kwa wasikilizaji wetu wote walioko Afrika, wote ambao wanatusikiliza kutoka maeneo ya Asia, Ulaya, Marekani, Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, Australia na visiwa vya Pacific, tunawasalimu popote mlipo, tunawakaribisha sana. Iwe ni asubuhi, mchana, jioni au usiku, tunawakaribisha sana kwa majira ya masaa yenu mpendo wa msikilizaji. Mnapoendelea kutusikiliza mpendo wa msikilizaji katika Jesus is Lord Radio, Bwana wabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Tukiwakaribisha sana mpendo wa msikilizaji katika jina kuu la Yesu Kristo sana mpendo wa msikilizaji. Very powerful time, blessed people, beloved listeners, that the Lord has given us to prepare another opportunity we have this morning with good health, with opportunity to see this day. Blessed people, you realize it's a time also to make a resolve to walk with Christ, that we may take seize of this moment and to prepare for the coming of the Messiah. Beloved listeners,

popote unapotusikiliza asubuhi ya leo, mpendo wa msikilizaji, ni tunuku sana asubuhi ya leo ambayo Bwana ametupatia ili kwamba tuweze kuchukua nafasi na fursa hii, mpendo wa msikilizaji, kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na imekuwa ni mazungumzo nyeti sana ambayo Bwana amekuwa nalo pamoja na kanisa kuhusiana jinsi ambavyo tunapaswa kutembea katika ulimwengu huu kama Wakristo pamoja na tumaini ya uzima wa milele, hata tunapojiandaa kwa maisha ya milele. Mpendo wa msikilizaji, nikasikia katika ujumbe huo mkubwa kabisa kwamba lazima tuweze kujiandaa kutumia nafasi katika maisha hii, kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendo wa msikilizaji,

Hata tunapoendelea asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, ni vyema kwamba tukaweze kutafakari ujumbe huu kwa unyeti kabisa na kwa uzito, na kuichukulia, kuitendea kazi katika maisha yetu ya wokovu tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Kwa sababu nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana akisema kwamba lile dhambi ya mwanadamu pale katika bustani la Edeni halikukomesha kusudi la Mungu la ukombozi. Mpendwa msikilizaji, mara tu ndani ya mwanguko huo wa Adamu na Hawa katika bustani la Edeni, ahadi ya Mungu Baba kuhusu kushindwa kwa nyoka ilionekana pale. Mpendwa msikilizaji, katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3:15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Ahadi hiyo, mpendwa msikilizaji, inatuelekeza katika kushindwa kwa nguvu za nyoka kupita mpango wa ukombozi wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, na kuja kwa Kristo Yesu na kifo chake pale msalabani na ufufuo wake, basi ni ushindi wake wa mwisho katika hilo ushindi dhidi ya kifo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo ni ndani ya kusudi kubwa sana la Mungu kushinda dhambi na mauti asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba hata maisha yetu lazima yakaweze kuonesha hiyo utakatifu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, kwamba Yesu Kristo ana nguvu zaidi kuliko mauti. Yesu Kristo anatambulishwa kama ufufuo na uzima. Kitabu cha Yohana mlango wa 11 mstari wa 25 hadi 26 anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, na yeye aniaminie mimi atakapokufa atakuwa anaishi. Mpendwa msikilizaji, naye kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kabisa, hata milele. Tumaini kuu sana la Kristo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo si tu kuongeza maisha ya duniani hapa, ni ufufuo katika Kristo Yesu na uzima wa milele na ushindi juu ya mauti kupitia Yesu Kristo. Ufufuo wa Kristo unatoa msingi wa tumaini la ufufuo kwa wale walio wake na walio watakatifu na waaminifu katika Kristo.

Mpendwa msikilizaji, sijui ni yepi ambayo asubuhi ya leo na yatafakari katika maisha haya hapa duniani, lakini ni tunku sana kweli kabisa ambayo Bwana amesema kwamba hata tunaposhindwa basi tuweza kumuita, na uaminifu wake ni dhahiri katika kizazi hiki. Tazama jinsi ametutumia wanabii wake wa kutisha ambao wamekuja kutusaidia katika kila hatua katika mchakato wetu wa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji,

basi ni yepi ngumu mbele za Mungu baba mpendwa msikilizaji? Anasema kwamba tunaposhindwa basi wacha tukamuite, maana yeye ni mwaminifu kutusaidia mpendwa msikilizaji. Mali popote ambapo unatusikiliza asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, ni tunku sana ambayo Bwana ametupatia asubuhi ya leo kuona siku hii mpendwa msikilizaji na kujiandaa kuchukua nafasi na fursa hii kabisa kabisa kutokana na neema na huruma za Mungu Baba juu yetu asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji.

Hata tunapoendelea mpendo msikilizaji, nimepokea ujumbe wako hapa, Samson Papa, ukituandikia kutoka Defense Forces Headquarters. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana asubuhi ya leo, na ibada ya asubuhi inakubariki sana. Ukitafakari jinsi Mungu kwa upendo wake ametutumia wajumbe wake wawili, wanabii wa kutisha sana, kuja kutusaidia kizazi potovu. Nasema ujumbe wa jana ulikuwa wa mwamsho, na wewe unasema kwamba unawashukuru sana sana wanabii wakuu kwa kukubali kuja kutusaidia. Asante sana Samson Papa, ukituandikia kutoka Defense Forces Headquarters. Asante sana ukituandikia pia mahali pako pale pa kazi, kishiriki nasi asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji. Asante sana Samson Papa.

Nimepokea ujumbe wako hapa Askofu Korir kutoka maeneo ya Kapkeleka asubuhi ya leo. Unasema ibada ya leo inakubariki sana. Ukitafakari ujumbe tulioletewa na wanabii wakuu siku ya jana katika mankuli ya mchana kuhusiana na kifo ambayo wote waishio hapa duniani siku moja

unasema Askofu Korir anasema kwamba ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana, ukitafakari ujumbe tulioletewa na wanabii wakuu siku ya jana katika mankuli ya mchana kuhusiana na kifo ambayo wote waishio hapa duniani siku mmoja watakufa. Nasema na ukaelewa ya kwamba kuna kifo aina mbili, wanaokufa katika dhambi na wala ambao wanakufa katika utakatifu ambao Bwana anawaita wamelala. Unasema ilikuwa ni onyo kubwa sana kwetu kama kanisa kusikia hata kuhusiana na tajiri katika kitabu cha Luka 16:19 aliyekufa na akaenda jehanamu. Unasema hakika ametupenda kama kizazi kwa kututumia wanabii wake wakuu kuja kutusaidia kama kanisa. Asante sana Askofu Korir kutoka

Thank you so much indeed, the National Coordinator and Senior Deputy Archbishop Dr. Festus Mutai for the Travel Advisory. Wapendwa wasikilizaji, huyo amekuwa ni Naibu Askofu Mkuu Daktari Festus Mutai na pia mshirikishi wa kitaifa katika huduma hii ya toba na utakatifu, akija kwetu na taarifa maalum ya usalama wa safari kwa kanisa la Kristo kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa, ambao watakuwa wanaelekea pale kwenye makao makuu jijini Nairobi wikendi hii kupeleka ripoti yao ya uvivio mbele za Bwana. Asante sana. Asante sana.

Wapendwa wasikilizaji, hawa wamekuwa ni maaskofu wa ngazi za juu ambao wamekuja kwetu pamoja kutuletea taarifa maalum ya usalama wa safari kwa kanisa la Kristo kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa, ambao wanaelekea makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu pale jijini Nairobi. Na imekuwa ni maelekezo jinsi ya kusafiri kwa usalama sana, ili kwamba mkaweze kufika pale salama. Na hawa wamekuwa ni maaskofu wa ngazi za juu kabisa wakitujia hapa katika kituo cha

Ndio Yesu ni Bwana, na wametoa maelekezo muhimu ya usalama wa safari kwa washiriki wa kanisa la Kristo wanaosafiri kutoka maeneo ya Uasin Gishu na maeneo mengine ya bonde la Ufa kaskazini kuelekea makao makuu ya huduma. Na ametuarifu ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, wasafiri wote wanashauriwa kwa msisitizo kabisa kuepuka kusafiri wakati wa usiku. Ni kwa sababu ya kwamba, mpendo wa msikilizaji,

Mara nyingine tena mpendwa msikilizaji, tumearifiwa ya kwamba wasafiri wote kutoka maeneo ya bonde la ufa na maeneo mengine mpendwa msikilizaji wa Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, West Pokot, Nandi, maeneo hayo yote ambao watakuwa na fursa mpendwa msikilizaji kufika pale katika maekeo makuu, makao makuu mpendwa msikilizaji, tunarifua kwamba wasafiri wote wanashauriwa kwa msisitizo kabisa kuepuka kusafiri wakati wa usiku, na tukaambiwa ya kwamba hakutakuwa na safari za usiku, na washiriki wote wanapaswa kusafiri wakati wa mchana na kuondoka nyumbani mapema vya kutosha mpendwa msikilizaji, na kupanga safari zao kwa makini sana ili wafike salama katika makao makuu ya huduma, na wawe wameketi ifikapo saa 3 asubuhi mpendwa msikilizaji. Na pia tukarifua kwamba kusafiri usiku kumepigwa marufuku, hakutaruhusiwa yeyote kusafiri masaa ya usiku. Ni kwa sababu kusafiri usiku mpendwa msikilizaji kunahusishwa sana na hatari kubwa kutokana na ile hali ya kutoonekana kwa barabara vizuri kwa sababu ya giza na mashimo yaliyo pale barabarani, na zile bumps, matuta ambayo huenda ukinaposafiri usiku hautakosa kuziona vizuri, na pia kona kali na hatari nyingine ambazo zinaweza kuwa vigumu kutambulika wakati wa giza. Kwa hivyo, kwa sababu ya hili, tumearifiwa kwamba hakuta kuwepo na kusafiri usiku. Kwa hiyo, wasafiri wanapaswa kuwa waangalifu na kuzingatia hali ya barabara pamoja na hatari nyingine zinazoweza kujitokeza pale safarini mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tumearifiwa ya kwamba pia kauli mbiu ya safari zetu jinsi mnavyojua ni kwamba hakuna ajali na hakuna tukio la hatari lolote barabarani wakati wa usafiri. Mara nyingine tena mpendwa msikilizaji, tumearifiwa kwamba kauli mbiu ya safari zetu jinsi mnavyojua ni kwamba hakuna ajali na hakuna tukio la hatari lolote pale barabarani mnaposafiri. Kwa hivyo kila dereva tumearifiwa kwamba anapaswa kuhakikisha kuwa gari analolitumia liko katika hali nzuri ya kiufundi kabla ya kuanza safari. Hakikisha kwamba magari ambayo mnayotumia mpendwa msikilizaji mumeyachunguza na kuyakagua vizuri na kuhakikisha kwamba liko katika hali nzuri ya kiufundi kabla ya kuanza safari. Na kwa hivyo uangalifu maalumu unapaswa kuwekwa katika maeneo yafuatayo. Tumearifiwa kwamba mnapofanya ukaguzi wa magari hayo, muangalie mfumo wa breki na usukani, mchukue ile braking systems na ile steering wheel, muhakikishe kwamba ziko katika hali za kiufundi bora kabisa kutumika pale barabarani. Na pia muweze kukagua taa za mbele, muangalie na kukagua taa za mbele za magari na taa za breki na taa nyingine muhimu kabisa ambayo itawasaidia kusafiri pale barabarani. Na pia tumearifiwa kwamba mnaweza kukagua pia matairi, zile tairi na hali yake kwa ujumla. Tazama jinsi ambavyo tairi za zile gari hali gani pale kabla mujaanza safari hiyo mpendwa msikilizaji. Na pia tumearifiwa kwamba muangalie pia matengenezo ya gari, ile servicing ya gari ambayo inastahili mpendwa msikilizaji, ili kwamba kuwe katika hali nzuri ya kutumika pale barabarani. Na pia mkaweza kugagua itilafi zozote za kiufundi zinazoweza kusababisha gari kuharibika au kusababisha ajali pale barabarani. Kwa hivyo hakikishe ni kwamba mpendwa msikilizaji mmezingatia haya kwa makinifu mkubwa mnaposafiri kufika pale makao makuu jijini Nairobi wikendi hii kwa kanisa la Kristo kutoka kaskazini mwa bonde la ufa. Na pia tumearifiwa kwamba wasafiri wanahimizwa basi kuepuka hatari zisizo za lazima na kuweka usalama wa kila abiria kuwa kipaumbele mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo mnaposafiri pale barabarani, kumbuka kipaumbele chenu ni kwamba wakondoa Kristo na wasafiri wote katika magari hayo wako salama mpendwa msikilizaji. Na pia tumetahadharishwa kuhusu afya na usafi mpendwa msikilizaji.
tumeambiwa kwamba kutokana na taarifa za mlipuko wa ugonjwa nchini Kenya, zile virusi vya Ebola virus, tayari mnaweza kuona kwa runinga zenu kwamba kumekuwa na hali na mtafaruku kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kenya. Tayari kuna kesi ambazo tayari zimekwisha kujulikana, na kwa hivyo tumearifiwa kwamba tahadhari za ziada za afya na usafi zitatekelezwa katika makao makuu ya huduma, na tumeambiwa kwamba wahudumu wa afya watakuwa katika lango la kuingilia pale makao makuu ili kupima joto la mwili la kila mgeni. Kila mtu ambaye atakuwa na kuingia mahali pale atakuwa anapimwa joto la mwili, na tukaambiwa kwamba hatua kali za usafi pia zitazingatiwa katika makao makuu mnapofika pale. Na kwa hivyo ikiwa ni pamoja na kunawa mikono na kutumia vitakasa mikono, the sanitizers zitatumika sana pale makao makuu ili kuhifadhi viwango kali kabisa vya usafi kuhusiana na hali hii ambayo imelipuka, na pia kutimia kwa unabii mkali kabisa wa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kwa virusi vya Ebola. Kwa hivyo tukaambiwa kwamba kutakuwa na kuzingatiwa kwa hali kali kabisa vya viwango vya juu vya usafi, na kwa hivyo muweze kufahamu ya kwamba pia nanyi mnapaswa kuwajibika. Na pia tukarifua kwamba mtu yeyote ambaye hajisikii vizuri, ikiwa haujisikii vizuri haswa yule ambaye unasikia kwa, kana kwamba uko na homa, unashauriwa usifanye safari ya kwenda makao makuu ya huduma. Tafadhali tumearifua kwamba ikiwa haujisikii vizuri haswa kabisa, ukisikia kwamba uko na homa na kusikia kwamba kuna fever, ile joto mingi mwilini, tafadhali umeshauriwa ya kwamba usifanye safari hiyo ya kwenda makao makuu ya huduma. Na pia tukaonywa ya kwamba mtu atakayebainika kuwa na joto la juu la mwili wakati wa ukaguzi hataruhusiwa kuingia, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo ikiwa una hali ya ugonjwa ama haujisikii vizuri ama maumivu aina yoyote ile, mpendo wa msikilizaji, ama joto mwilini ama homa, unashauriwa kwamba usifanye safari kwenda katika makao makuu, kwa sababu mtu atakayebainika kuwa na joto la juu la mwili wakati wa ukaguzi hataruhusiwa kuingia pale, mpendo wa msikilizaji. Na tumearifiwa kwamba pia wageni wote walioalikwa wanaombwa kushirikiana kikamilifu na wahudumu wa afya na kufuata maelekezo yote kuhusu afya na usafi ambazo zimewekwa mahali pale katika makao makuu mnapofika pale siku ya Jumamosi hapo kesho, mpendwa msikilizaji. Na pia tumearifiwa kwamba tukaletewa ushauri wa safari kutoka kwa hawa viongozi wakuu kabisa, viongozi wa baraza la maskofu wakuu kabisa, ambao wametujia moja kwa moja asubuhi ya leo hapa kwenye masafa ya redio Yesu ni Bwana. Na tukaarifiwa kwamba usalama wa safari kwa zile vikundi vinavyosafiri kwenda Nairobi kutoka kaunti zifuatazo, hizo ni Uasin Gishu, Trans Nzoia, West Pokot, Turkana, Nandi, Elgeyo Marakwet, mmeshauriwa kwamba ushauri huu pia unawahusu washiriki na vikundi husika za baraza la kitaifa la baraza la maskofu wanaotarajiwa kuhudhuria mkutano katika makao makuu ya huduma. Na tukaambiwa kwamba baadhi ya washiriki huenda tayari wameanza safari zao, hasa wale wanaotoka maeneo ya West Pokot na maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Uganda. Inatarajiwa ya kwamba tayari mmekusha anza safari zenu kwa sababu ya umbali wa maeneo mnakotoka. Tukasema kwa wakatuambia kwamba haswa wale wanaotoka West Pokot na maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Uganda, inaaminiwa kwamba tayari mmekusha anza safari yenu siku ya leo kutoka mapema kwa sababu ya umbali wa maeneo mnakotoka. Na wale ambao bado wanajiandaa kusafiri, mnahimizwa kuondoka mapema ili kupata muda wa kutosha wa kufika salama katika makao makuu pale Nairobi. Pia tukarifiwa kwamba inapohitajika, wasafiri wanaweza kupanga kusimama na kupumzika katika eneo salama lililo pale njiani. Ikiwa mnatoka mbali mnataka kupumzika barabarani, basi tukaambiwa kwamba na kushauriwa wasafiri wanaweza kupanga kusimama na kupumzika katika eneo salama lililo njiani kama vile Nakuru kabla ya kuendelea na safari kuendelea kufika Nairobi, mpendo wa msikilizaji. Tumearifiwa kwamba pia
kufika salama ni muhimu zaidi kuliko kufika haraka. Tukashauriwa ya kwamba basi kuchukuenu tuna muda wenu murwa kabisa na muda na safari muwe na safari salama mnapofika pale makao makuu. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, mara nyingine tena tumearifiwa na kuambiwa ya kwamba kufika salama ni muhimu zaidi kuliko kufika haraka. Kwa hivyo kuchelewa kuondoka mara nyingi ndio husababisha madereva kuendesha kwa mwendo wa kasi kupita kiasi na kufanya makosa mengi pale barabarani na kuhatarisha maisha ya wasafiri na kondoo wa Kristo. Kwa hivyo tumearifiwa kwamba mnaweza kutoka mapema. Kila msafiri anapaswa kupanga safari mapema na kutenga muda wa kutosha ili kufika makao makuu ya huduma kabla ya saa 3 asubuhi, ili kwamba muweze kukua meketi kwa wakati huo, ili kwamba ibada hiyo ikaweze kuanza mpendo wa msikilizaji mapema. Na tumearifiwa kwamba mpendo wa msikilizaji, kwa hivyo itakuwa muhimu kabisa ili kwamba tuweze kufika pale kwa wakati kabisa mpendo wa msikilizaji. Na kuarifiwa kwamba pia tukapewa maelekezo makali ya usalama pale barabarani. Tukaambiwa kwamba madereva na abiria wote wanapaswa kuzingatia maelekezo yafuatayo mpendo wa msikilizaji, jinsi tulivyoambiwa na viongozi wa ngazi za juu kabisa wa baraza la maaskofu, kwamba epukeni kabisa mwendo wa kasi kupita kiasi pale barabarani. Epukeni tena kabisa kabisa mpendo wa msikilizaji mwendo wa kasi kupita kiasi pale barabarani. Tukarifua kwamba endesheni magari ndani ya viwango vya mwendo vilivyowekwa kisheria na kurekebisha mwendo kulingana na hali ya barabara, muonekano na msongamano wa magari. Hakikisheni kwamba mpendo wa msikilizaji mnaendesha magari ndani ya viwango vya mwendo vilivyowekwa kisheria na kurekebisha mwendo kulingana na hali ya barabara, muonekano na msongamano wa magari. Kwa hivyo muwe waangalifu pale barabarani mnapoendesha hayo magari, mnaposafiri kufika Nairobi, na muangalie pia hali ya barabara na kuweza kurekebisha mwendo, kuadjust the speed kulingana na hali pale barabarani mpendo wa msikilizaji. Na tukaambiwa pia kwamba mpendo wa msikilizaji, pale barabarani epukeni kupita magari mengine kwa uzembe. Inafanya ile inaitwa careless overtaking, kwamba msipite gari jingine katika kona zisizoonekana vizuri kwenye mistari ya njano, the continuous yellow line. Inamaanisha kwamba hapo haufai ku overtake. Unapofika mahali ambapo kuna the continuous yellow line pale barabarani, inamaanisha kwamba hapo haufai ku overtake. Kwa hivyo msifanye ku overtake pale, kufanya careless overtaking pale barabarani. Na pia karibu na kilele cha mlima au wakati wa kupanda na kushuka mlima, ambapo mpendo wa msikilizaji huenda muonekano ni mdogo na hafifu pale, basi unaambiwa kwamba usifanye overtaking wakati unapanda ama kushuka mlima ni pale barabarani. Na kupita gari jingine kunapaswa kufanyika tu pale ambapo kunaruhusiwa na ni salama kabisa. Kufanya overtaking unaruhusiwa tu pale ambapo kunapaswa kufanyika tu pale ambapo kunaruhusiwa na ni salama kabisa mpendo wa msikilizaji. Tukaambiwa pia kwamba hakuna kubeba abiria kupita kiasi. Hakuna kubeba abiria kupita kiasi. Magari ya huduma za umma mpendo wa msikilizaji, magari ya taasisi na magari mengine ya usafiri hayapaswi kubeba abiria wengi kuliko idadi inayoruhusiwa kisheria. Tumeonywa kabisa kabisa kwamba tusifanye overload katika magari ambayo tunayatumia kusafiri kuenda makao makuu. Tukaambiwa kwamba hakikisheni magari ya taasisi, zile ya magari ambayo mmekodesha kufika pale Nairobi, hakikisha kwamba gari lolote ambalo limekodeshwa au kutumiwa kutoka mashuleni au chuo au taasisi nyingine, lazima liwe na kibali kinachohitajika kutoka kwa uongozi husika wa taasisi hizo. Na hakikisheni kwamba mna zile nakala, the documents za usafiri, na vibali vinavyohitajika vinapaswa kukamilishwa kabla ya kuanza safari ili kuepuka matatizo katika vituo vya ukaguzi pale barabarani. Hakikisha kwamba mmefanya due diligence, mko na zile documents ambazo zinaruhusu magari hayo kuwa barabarani ili kuzuia hali yoyote ile katika vituo vya ukaguzi pale barabarani. Tukaarifiwa kwamba pia pale barabarani zingatieni sheria zote za trafiki. Zingatieni sheria zote za trafiki, kwamba madereva wanapaswa kuwa makini
kuwa na subira na kuepuka kila aina ya uendeshaji wa gari usiojali usalama, mpendo wa msikilizaji. Na tukaambiwa kwamba basi hakikisha kwamba pale katika gari hilo kuna mchungaji ama mtu aliyewekwa pale, msimamizi ambaye atakuwa anachunguza na kuangalia jinsi magari hayo yanavyoendeshwa na kuwajibika kupeana ripoti kwa maaskofu kutoka kwa maeneo yenu husika, mpendo wa msikilizaji. Tukaambiwa pia kwamba kuhusiana ukaguzi wa afya katika makao makuu ya huduma, kwamba wageni wote wanaowasili wanapaswa kuwa tayari kupimwa joto la mwili kwa kutumia vifaa maalum vya kupimia joto ambavyo vitakutumika pale makao makuu. Wahudumu wa afya watafanya ukaguzi huo kwenye lango la kuingilia. Kwa hivyo, mpendo wa msikilizaji, mtu yeyote atakayebainika kuwa na joto la juu la mwili hata ruhusiwa kuingia katika eneo la huduma. Na basi mtu ambaye tayari ana homa anashauriwa kubaki nyumbani na kutafuta ushauri unaofaa wa matibabu badala ya kusafiri kwenda kwenye kwenye mkusanyiko huo pale katika makao makuu. Tukatahadharishwa, mpendwa msikilizaji, kwamba tahadhari hizi zinalenga kulinda afya na usalama wa washiriki wote. Kila mshiriki anaombwa kuchukulia maelekezo haya kwa uzito na kushirikiana kikamilifu, mpendo wa msikilizaji. Na kwa hivyo maelekezo haya ya usafiri ni kwa ajili ya wote. Washiriki wote wanaosafiri kwenda makao makuu ya huduma wanatakiwa, mpendo wa msikilizaji, kuanza safari zao mapema, kusafiri wakati wa mchana na kuepuka safari za usiku, na kuhakikisha magari ambayo mnayatumia yako katika hali nzuri na yamefanyiwa matengenezo ile service inayotajika, na kuepuka mwendo wa kasi kupita kiasi, kupita magari mengine kwa hatari, careless overtaking, na kubeba mabiria kupita kiasi. Tumeonywa kabisa, mpendo wa msikilizaji, tupate kutii maelekezo haya nyeti na muhimu kabisa. Na kwa hivyo pia tumearifiwa kwamba muhakikishe kwamba magari ya taasisi yana vibali vinavyohitajika na kuzingatia masharti yote ya ukaguzi wa afya na usafi. Na pia tukaambiwa kwamba waweza kupanga kufika salama na kuwa mmeketi ifikapo saa 3 asubuhi pale katika makao makuu. Na tumeambiwa kwamba, mpendwa msikilizaji, kufuata maelekezo yote yatakayotolewa na viongozi na maafisa wa huduma wanaohusika, mpendwa msikilizaji. Tukaambiwa ya kwamba, mpendwa msikilizaji, lengo la maelekezo haya ni kuhakikisha kuwa kila mgeni alialikwa anafika salama katika makao makuu ya huduma bila ajali, bila matukio ya hatari au hatari za kiafya zinazoweza kuzuilika, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo kumbuka kwamba kauli mbiu yetu ya usafiri, jinsi mnavyojua, kauli mbiu yetu, the theme yetu ya usafiri ni kwamba hakuna ajali, hakuna tukio lolote la hatari. No accident, no incident. That is our theme of traveling blessed people, beloved listeners. Na kwa hivyo kila msafiri anaonyeshe hekima kabisa na subira na uwajibikaji katika safari yote. Usalama lazima ubaki kuwa kipaumbele katika kila hatua ya safari yenu mnapoelekea pale makao makuu weekend hii. Na tena, mpendo wa msikilizaji, kuwakumbusha tu kauli mbiu yetu ya safari, jinsi tumearifiwa, mpendo wa msikilizaji, ni kwamba hakuna ajali, hakuna tukio la hatari. No accident, no incident. That is the theme of travels that must inform us, blessed people, beloved listeners, as we make our way at the ministry headquarters. Thank you very much indeed. Kwa muhtasari, mpendo wa msikilizaji, hayo ndio yamekuwa maelekezo na taarifa maalum ya usalama wa safari wa kanisa la Kristo kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa, ambao watakuwa wanaenda pale mbele za Bwana katika makao makuu ya huduma kupeana ripoti yao ya uvivio mbele za Bwana. Tukarifua kwamba, mpendwa msikilizaji, pia katika ibada hii kutakuwa na ujumbe wa kumaanisha sana, ujumbe nyeti sana kuhusiana na kurudi kwa utukufu kwa Masihi, ambao utaletwa kwetu na wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana. Na pia nyote ambao mnasafiri pale kuelekea makao makuu, mmearifiwa kwamba mnaweza kubeba Biblia zenu, vitabu vyenu vya nakala, na pia kalamu zenu za kuandika chini, na muje muende mbele za Bwana mkitarajia kupokea kwa ukuu kabisa maagizo haya nyeti sana kuhusiana na
kurudi kwa utukufu kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, na tukarifua kwamba wale wote ambao huenda hautakuwa pale katika makao makuu, usijali, usibabaike hata kidogo, kwa sababu ibada hii itapeperushwa moja kwa moja hapa katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, katika masafa ya 105.3 na 105.9 FM, na pia itakuwa mbashara moja kwa moja katika runinga ya Crown TV, na pia katika ile runinga ya YouTube ya Repent Channel. Na kwa hivyo hakuna haja ya kubabaika hata kidogo, hakuna haja ya kukua na wasiwasi, mpendo wa msikilizaji, kwa sababu sote tutapata tunku na fursa ya kufuatilia ibada hiyo kuu kabisa ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana pia watakuja kwetu na ujumbe mkubwa kabisa kutoka kwa Mungu Baba, mazungumzo nyeti sana kwa kanisa la Kristo kuhusiana na kurudi kwa utukufu kwa Masihi. Na tayari tumekusha kupewa kionjo tu, utangulizo wa ujumbe huo hivi majuzi, na mliona jinsi ambavyo itakuwa kuu kabisa, itakuwa ya kumaanisha sana, na kwa hivyo yeyote hapaswi kukosa wakati huo, mpendo wa msikilizaji, kuweza kukosa maagizo haya nyeti kabisa, jinsi ambavyo tunaweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi wakati majira nyeti sana haya ambayo tumeingia kwazo. Kwa muhtasari tu, mpendo wa msikilizaji, huo ndo umekuwa ile taarifa maalum ya usalama wa safari kwa kanisa la Kristo kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa, na safari ya kuelekea makao makuu ya huduma kupeana ripoti yao ya uvivio mbele za Bwana katika uwepo wa Bwana. Mpendwa msikilizaji, asante sana, mpendwa msikilizaji.

Karibu sana mpendwa msikilizaji, hivi sasa ni saa 2 ama saa 3 kasoro dakika 5, ni saa 3 kasoro dakika 5 majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Karibu sana kwa kujiunga pamoja nasi, uende uko kibandani, uende uko nyumbani, uende ndio unaondoka. Sasa hivi labda kuelekea pale sokoni, uenda unatupata ukiwa kwenye kioski yako ama hapo kwenye canteen. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi mpendwa msikilizaji wetu. Tumeingia majira yaliyo nyeti nyeti sana sana kabisa. Na Ijumaa ya leo na kukaribisha popote pale ulipo, tutakuwa tunasikia kutoka kwenu mipango ya weekend njema, vile ambavyo umejiandaa. Uenda mko na evangelism, uenda hapo kesho mnatembelea mjane, uenda kesho mnakuwa mna mipango ya kuweza kufikia mayatima, uenda mko na mipango kadha wa kadha, uenda mnaenda pale kwa prisons watembelea wafungwa, uenda mko na mpango ya kuweza kufikia wale walio hospitalini, uenda mko na mipango ya kufanya uinjilisti, kuenda sokoni kufanya ibada kama vile kutakuwa siku ya leo, jioni ya leo. Basi mpendwa msikilizaji, ningependa kusikia kutoka kwenu kuhusiana na mipango ya weekend hii.

0: Lakini kwa maeneo ambayo wamefika venye tumetoka soko, tumefika hapa, tunataka sasa kuenda katika eneo linaloipa shauri yako. Ndio Joan.
1: Haleluya, wacha hakika injili iendelee kabisa kabisa kabisa. Na wengi wapate kumpokea Yesu na kuandaa njia kwa ajili ya kurudi kwa Masia.
0: Amen, amen. Kwa hivyo kinataka tu kupeana nambari ya mkofu wetu, na kabla hivyo nataka kueleza njia

Mpendwa msikilizaji, ikiwa ungependa kumpokea Yesu, tafadhali rudia ombi hili pamoja nami. Sema: Yesu Kristo wa thamani, Mfalme mkuu na Mwokozi Yesu, najisalimisha kwako siku ya leo. Nami natubu sana dhambi zangu zote, na kuomba unisamehe, unitakase, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nijaze kwa Roho Mtakatifu, aniongoze kwa haki, kwa jina kuu la Yesu, mimi nimeokoka.

0: na sisi tuseme nini ila tu kusema lakini huyu Mungu, lakini huyu Mungu aliyetuma manabii wake wakuu zaidi, na unaona hata hawakuangalia chochote, hawakuangalia uko wapi, hawakuangalia uko na nini, lakini neno tu moja peke yake walivyozungumza. Sasa tuko na moli ya Cheng ambaye ni mpya kabisa, and of course siku yoyote ile tutapanga tu afternoon mzima tusherekee ushuda yako tena hapa hewani. Hatutawahi kuchoka kusherekea yale Bwana alitenda kwa maisha yako Moli.
1: Yote na mwisho Johnson, kabla nitaona simu, mimi hata si kuenda Menengai, hata si kuenda Menengai 1, kumbuka ilikuwa 87 stadium, from Nairobi to Kitoyo Rabuor, ni 7 hours, na nabii wa Bwana alisema tuende 87, tuende Bishop Johnson, hata wewe hizo maneno zitakusikia kabisa. Imagine nimekuwa kuwepo kwa 13 years, na manabii wa Bwana anasema tuende Rabuor, ilikuwa wakati ambayo ilikuwa 87. Na mimi mwene chen nikaobaze maneno niliona Rabuor, lakini kitu ambayo ilivuta moyo wangu, iliingia kwa moyo wangu, kwa sababu baba yangu aliambia yeye jirani, kama mwene asema tabini kama yeye ni kiwete tena Bishop Benson, huyo baba yangu alikuwa na kuwa jirani. Mimi nilikuwa nasema Mungu, kama mimi nilikuwa tu nisiwe kiwete, mbona yeye jirani aende akupe

0: Itabidi tuandae muda tena tuirudie vyema tu kabisa hapa hewani, kila mtu asikie ushuhuda hii na mahali ambapo Mungu alikutoa Moli. Unasema hapo kumewaka sana, sasa mnaingia kwa town ya Keumbu sasa hivi. Ni kali sana kabisa. Wakati sasa mnataka kuingia pale town, na mnaingia na muujiza ya Bwana, jameni, Moli ya Cheng bado anatembea. Na muambia watu wake wangu kwamba Masihi yuaja. Muone ile kazi ambayo manabii wanaandaa njia kwa sababu ya kuja kwake wanatenda hapa, mchungaji.
1: Na kuambia hapa kuna rento wanafunzi wa Kivu University wako chaji na muujiza wa Bwana hapa Moli ya Cheng bado anatembea.
0: Kubwa sana kabisa. Tutawaruhusu sasa muingie pale. Naona hata hatuna muda. Muingie pale kwenye town kwa storm kubwa sana, mukisherekea ushuhuda yake Moli.
1: Niruhusu tu kwa dakika moja tuingie kwa sababu ya sana na dakika moja, kisha baadaye tunachoma mji wa Kiumbu na Moli ya Cheng na wanafunzi wa Kiumbu ni wapi? Ukitangaza

0: blessed people, beloved listeners, I know it has been a moment where you went out to worship the Lord in the Friday worship extravaganza all across the nation of Kenya, blessed people. In this most historic revival that has broken out, consuming and plunging the entire nation, blessed people, beloved listeners, in the most dreadful and most critical time in the life of the church, as we prepare for the glorious coming of the Messiah. My name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Huyu ni mchungaji Adeso Diambo kutoka madhabahu ya huruma hapa Nairobi.
0: Ndio.
1: Ni majira yesi kabisa kabisa kwenye ulingo wa kanisa, kwa sababu kabla ya Mungu kutuma manabii wake wakuu sana, manabii ambao wanaashia kwa ajili ya kuishi kwa Bwana wetu Kristo, hakukuwa na yule, hakukuwa na utabu wa kuabudu yule. Lakini sasa tazama jinsi Bwana amewatuma manabii wake wakuja sana, manabii wa nyakati za mwisho.
0: Ndio.
1: Wamekuja na nguvu, wamekuja na nguvu kabisa kwa kuabudu Bwana kweli.
0: Kweli kabisa, ni tunku kubwa kabisa ambacho kama kizazi na kama taifa tumepewa kumwabudu Bwana. Kumbuka tunatoka mahali ambapo hakukuwepo na ibada, hakukuwepo na ibada takatifu ambayo inaleta wokovu katika mioyo yetu na kutufanya tumtazame Kristo kama Bwana na Mwokozi. Lakini tazama jinsi urejesho mkubwa kabisa umefanywa kanisani, na hivi leo imekuwa ni siku ya ajabu kweli kweli katika taifa lote la Kenya. Sijui maeneo ya huruma pale ilikuwa vipi leo, tafadhali.
1: Mchungaji Kevin, huruma tumekuwa na ibada ya nguvu kabisa kabisa, na nataka kukuambia jinsi tu ilivyoanza, watu wakajitokeza, watu wako na kiu ya kumwabudu Bwana, na watu wako na kiu kabisa kabisa. Hata ukitazama watu wakikuta wakimulia Bwana mikono juu na kumwabudu tu, hata si wako makaribu, watu wageni kabisa kabisa, ukiwaangalia wengine wamevaa makofia kwenye vichwa vyao,
0: ndio
1: wengine wabada wamevaa doti, wamejitokeza tu, wamesikia tu ibada takatifu ya Bwana. Walikuwa wanakuja pale raudabao, na wamekuja wakiwa wamejisanisisha kabisa kabisa kuabudu Bwana, na ni majira jezi kabisa kabisa. Na haya yote mchungaji Kenya inakuambia kwamba Masihi anakiri kaiuni nguvu za Masihi. Na nikuweka sisi kama wakazi wa unasema Bwana, ni lazima twende nje, kwa sababu tumeona watu wa huruma wako, lakini
0: ndio
1: watu wanakuja kuabudu Bwana Yesu.
0: Kweli kabisa, unaona kuna kiu kubwa kabisa kabisa kwa ajili ya Kristo wakati huu ambapo Kristo anakuja wakati wowote ile kuinyakua kanisa. Basi ni vyema tukaendelee kuwasongea wale na kuwaendea pale wa kushiriki pia nao pamoja na ujumbe huu na kuabudu pamoja nao, ili kwamba pia nao wapate fursa ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Hiyo ni ya nguvu sana pale huruma. Asante sana.
1: Asante sana, asante sana mchungaji Kevin, na nataka tu nikufahamishe kwa ibada ya siku ya leo pale huruma raudabau,
0: ndio
1: zaidi ya watu 15 wakati ibada ilisha,
0: ndio.

0: mchuna mkubwa na ni majira nyeti kabisa kabisa kwenye ulingo wa kanisa Kevin.
1: Hiyo ni nguvu hata zaidi kuona kwamba watu zaidi ya 15 wamempokea Bwana pale Huruma Roundabout katika Worship Extravaganza leo Ijumaa ya leo. Hiyo ni nguvu sana sana kabisa, kumaanisha kwamba kuna ushindi mkubwa kabisa ambao Bwana ametenda katika taifa hili siku ya leo. Asante sana sana sana Huruma.
0: Asante sana mchungaji Kevin. Mimi nataka tu tuwashukuru manabii wakuu sana wa Bwana, manabii wa nyakati za mwisho. Hata si baada ibada kuisha, unapata wale wakuu wanakuja kwa wakautonga kwenye wanasema hapana, sisi tumefika tu tuombewe, tumesikia ibada takatifu, tumesikia ibada ya Mungu. Hii ni ibada takatifu na ni ibada kutoka kwa Mungu mwenyewe. Wamekuja nasema tu hapana, sisi tuombee ili Roho Mtakatifu akaweze kuongoza. Na imenishangaza kabisa kabisa, wamekuja wakiwa wamejielekea, wakiwa wameinua mikono yao, wakiwa wakisema hapana, sisi tunataka kuokoka. Na sisi kama familia ya Huruma Ota hapa Nairobi, tunashukuru mababa zetu manabii wakuu sana wa Bwana, manabii wa nyakati za mwisho, kwa kukuja kusaidia hiki kizazi. Kwa maana bila hao kukuja kusaidia hiki kizazi, sijui hili taifa la Kenya lingekuwa wapi. Ninasema asante sana mababa zangu manabii wakuu sana wa Bwana, ninasema asante sana. Sisi kama Huruma tutaishi kuheshimu neno lako, tutaishi kuwaheshimu, tutaishi kuwasikiliza, tutaishi kuwafuatilia. Huyo amechukua amekuwa mchungaji Agnes kutoka Huruma Mazao, kutoka madhabahu ya Huruma hapa Nairobi, kwako kwenye studio tafadhali.
1: Asante sana mchungaji Ernest, asante sana kutoka maeneo ya Huruma pale. Imekuwa ni nguvu sana na ya ajabu kuona kwamba Kristo Yesu leo hii ametukuzwa sana sana pale, na pia watu zaidi ya 15 waliompokea Bwana pale Huruma. Ni kuu kabisa kabisa kwamba tuendelee, mpendwa msikilizaji, kuwafikia wale katika ibada hizi na pia katika kushiriki pamoja nao ujumbe wa kurudi kwa Masihi, na kupatia kila mtu kila fursa sawia ili kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Huruma, hiyo imekuwa ni nguvu sana sana leo pale.

ya kupendeza sana. Sijui leo imekuwa vipi kwenye worship extravaganza leo. Tafadhali waweza kushiriki pamoja nasi jinsi ilivyokuwa pale, pia maeneo yenu tafadhali.

Kweli kabisa, nzito kabisa wakati huu kabisa, tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Masi Naomi. Asante sana Naomi kutoka Londiani. Asante.

0: mahali ambapo tumekusanyika kwa minajili ya ibada ama misheni ya siku tatu ambayo imeanza siku ya leo. Hata hapo kesho kutakuwa na noti ya evangelism, kutakuwa na ibada na pia kutakuwa na ile akuonyesha matendo makubwa zaidi ya ana koko kwenye studio amsimaji Kevin.
1: Asante sana Alexius Petty. Alexius Petty kutoka Bungoma pale pamoja na wanafunzi zaidi ya 300 ambao wako katika misheni ya wikendi hii pale Bungoma wakifanya uinjilisti pale na kueneza injili ya Kristo pale, mpendwa msikilizaji, wakimtumikia Bwana kwa ukuu kabisa wakati huu nyeti sana kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Bungoma, asante sana.